Ez Nedim bûm, te dîngirim vêca bez bêje min tu divê. Bez bêje min tu divê, ew çi evîne tu behs jê dikeyî û tu divê. Tu zanî navê evînê çend bêtam, hişk û sar tu divê. Her cara tu dibêjiye min tu divê. Vêjan nebêje min tu divê. Yê tu wekî te nazanin evîn çi ye? Ne evînê carekê dilê xul cihê wan girtiye. Dejbîr bû, tu çi nebûyî? Tu guldana kaşkestî bûyî, min tu lêkdayî û çêkirî. Delbîr bû, tu çi nebûyî? Tu guldana kaşkestî bûyî, min tu ya lêkdayî û çêkirî. Vêca here sawkê dundayî bide ku carekê tu dilbera me bûyî. Rojekê mina heştekirî hey mêmê. Rast e kur dibêjin me mêm fêrkire govendê. Vêca mêmêş xo negirt û destê me negirt. Memin fikirine tir havetini hema tira ev vel nişan li cergi me gir veca bes bece min tu divey ne es ne din bu te din kirim.

0: Azi dube dara kaçu sanip anırsarsa paşa emri abbabı ekva
1: Musa Begeji bi gulokit bejit bi xwedê heyû ney jimalê dinyayê dil te dem heta te ebdestxwe vetînim. Gulo jî dibêjitê Musa Begu eger tu bizanî ez kî me dê destiş min berdey. Lewra dibêjit wayê wayê Lolo Hecî Mîsa Begê Xwêtî weskiça sakuyê file dezgirtiya Edrîs Paşayê xwe bixwame.

Es nedîm bûm, te dîn kirim vêca bez bêje min min tu divê. Bez bêje min min tu divê, ew çi evîne tu behez jê dike û tu divê. Tu zanî navê evînê çend bêtam, hişk û sar tu divê. Her cara tu dibêjiye min min tu divê. Vêjan nebêje min tu divê. Yê tu wekî te nazanin evîn çi ye? Ne evînê carekê dilê xul cihê wan girtiye. Dejbîr bû, tu çi nebûyî? Tu guldana kaşkestî bûyî, min tu lêkdayî û çêkirî. Delbîr bû, tu çi nebûyî? Tu guldana kaşkestî bûyî, min tu ya lêkdayî û çêkirî. Vêca hera sawkê dundayî bide ku carekê tu dilbera min.

besedê, tê besedê. Besa vê strana kevin vegerînim. Min divêtin vî bajerî awazekê nîv vehînim.